0: to jama masu saurara na mma na da ke sayin ga ba ta da lafiya shekaru 20 24 ta yawo duniyan gado ka ta je tudu ta ji ko ina ba ta samu lafiya ba she ta ji osofo magana kan radio ta ji batun shi she ta zo gidan ga to da ikon Allah da karfi yanzu ta samu lafiya wai ta mun da aka ce ma ta zo ji to ba ta zuwa wai ta gaji ta yawo ta gaji tana so ta mutu don shi da ta ji kan radio ta zo yanzu abin da ke damun ta duka ya bari amen
1: abia yawa sana ko mu abe she no saya ye na aya o sa 24 years no saya ye o ebe bi what e ga dia fa na so saya ye ebe bi why e ti put a continence ye me se na da ni
2: o bi ko se ta se mo ma ka se la ha e ti se
3: e
2: ga to boko e le wa le ka mo ba ya ma
3: na mi ni ba na mi ni o ke se
2: ba